0: в ефірі Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.